din bar su pindi ma mai sana lew nya kay way ma ko fa du bin tu job de bu su na pe fe na bin do a ya ba mai sa ba na mer ge bu sa ba de sat na din kun le ya la dun ta